0: Jesu. Ni orukọ Jesu Kristi. Oluwa Olorun agbara wa. Ajupe alayo agbenga. Ajupe tori pe ni Olorun wa. Ajupe tori pe e wa sile e wa sile. Oluwa Olorun e wa wa ogun wa agbara wa ife wa aso bi pe se o Oluwa e gbo pe gba yin wa.
1: Amen.
0: Ajupe tori pe je kari Sunday kini ninu osu keje. Oluwa Olorun agbara agbara meje meje lati orun. Ogun la eyi tun ya orun ati aye lenu. Aye tobi titi o le gba yin orun tobi titi ko le gba yin eyi tun a fi aye sako titi se. Ajupe tori pe ti tobi ko lafi we ti tobi ko se ni kene ti o le ye. Ajupe tori pe eyin je Olorun fun wa. Ajupe tori pe eyin gba wa la eyin segun fun wa. Oluwa so bi pe se o Oluwa e gbo pe gba yin wa.
1: Amen.
0: Ajupe lori omo, ajupe lori aya, ajupe lori oko, ajupe lori gbogbo eyin ti e fun wa. Eyin to mi ati eyin ti ko mi nile eyin ati ni ile o ati loke ogun. A so bi pe se o Oluwa e gbo pe gba yin wa.
1: Amen.
0: Ajupe tori pe adun o ma koja igbagbo wa yin ko je ki o sele si wa. Bi aye sese se n gbogun ajupe tori pe eyin tẹri won ba. Ajupe tori pe eyin ṣanfun wa ni ayo, eyin fun wa ni isegun ni gbogbo idanwo ti iṣu akan ọmọkunrin n gbejide si wa. Ajupe tori pe eyin jẹ ki a maa bori. Oluwa e gbo pe gba yin wa. Oṣu keje ni a wa yi. Ajupe tori pe emi eyi ti ṣe emi meje eyin fi n dari wa. Bi o tile je pe awa ṣalaye. Ajupe tori pe eyin fi anu yin mu wa pe ni iwaju yin. A so bi pe se o Oluwa e gbo pe gba yin wa. Ajupe lori ijo Olorun alaye. Ajupe tori pe eyin da wa si. A ko wo enikeni ti. A ko wo enikeni ti laarin wa lomode ni agbalagba ni arugbo ni odo. Ajupe tori pe eyin ṣafipere yin kari wa. A so bi pe se o Oluwa e gbo pe